Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Najavljivali smo i juče, ali i jutros treći po redu vidovdanski karate turnir. I danas smo prisustvovali toj jednoj karate magi koja se dešavala u hali sportova Ada. Tamo je zabeležen rekordni broj učesnika, tačnije 400 njih, odnosno mladih karatista iz čitave Srbije, ali i regiona. Došlo je u našu Ćupriju da pokaže svoje veštine na terenu, ali i da pokaže sebe u najboljim borbama. Naime, više od 400 karatista iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije okupilo se u Ćupriji na trećem vidovdanskom karate turniru koji je organizaciji karate kluba Knez Lazar još jednom potvrdio status jedne od najznačajnijih sportskih manifestacija ove vrste u regionu. Takmičari iz 35 gradova Srbije tokom cijelog dana nadmetali su se na tatamiju u različitim uzrasnim kategorijama, od najmlađih poletaraca do iskusnih seniora. Publika je imala priliku da prati veliki broj kvalitetnih nastupa uz mnogo borbenosti, discipline i sportskog duha. Predsjednik karate kluba Knez Lazar Aleksandar Istov istakao je da iz godine u godinu raste interesovanje za vidovdanski turnir, što potvrđuje rekordni broj učesnika i klubova koji su ove godine došli u naš grad. Turnir su svečano otvorili predsjednik Karate Federacije Srbije Slavoljub Piper i zamenik predsjednika opštine Ćuprija Vladimir Vasiljević. Pozdravljajući učesnike i goste, Vasiljević je naglasio da lokalna samouprava nastavlja da ulaže u sport i podržava rad sportskih klubova, jer su mladi sportisti najbolji ambasadori svoje sredine. On je posebno čestitao Isidori Ristov, takmičarki karate kluba Knez Lazar, koja je nedavno osvojila zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu za decu karate u Turskoj, ističući da njen uspjeh predstavlja veliki ponos za klub, ali i za čitavu opštinu Ćuprija. Dobra organizacija, veliki broj učesnika i visok kvalitet borbi obeležili su ovogodišnje izdanje turnira, koji je još jednom pokazao da sport povezuje mlade iz različitih sredina i država, promovišući fair play, druženje i zdrave životne vrednosti. Fotografije sa turnira su na našem profilu na društvenim mrežama ćuprija.net i to je ono što možete da pogledate zajedno sa ostalim materijalom koji je dostupan za i preuzimanje, ali i za deljenje. Sada vas pozdravljamo i šaljemo vam pozdrave, a uz preporuku da ostanete i dalje u našem društvu.

0: si.
1: Imali smo danas odličan turnir u Ćupriji, to je treći po redu videodanski turnir u karateu koji organizuje karate klub Knez Lazar. Ovo je između ostalog i najmasovniji turnir koji se dešavao u našem gradu u poslednjih mnogo godina. Oko 400 učesnika iz 35, čini mi se, klubova širom Srbije je bilo danas u Ćupriji, a ono što je najvažnije jeste da se pre svega takmičarima i mlađim i starijim poklonila i pozdravila Isidora Ristov, to je devojčica koja je donela zlato u Ćupriju sa takmičenja u Turskoj i njoj je uspeh čestito uz predaju pehara i zahvalnice i zamenik predsjednik opštine Ćuprija Vladimir Vasiljević. To je bilo jedno lepo druženje, između ostalog poslate su poruke podrške mladoj Isidori u njenom daljem radu, a nju smo mogli i da vidimo na terenu hale sportova Ada, kako pokazuje, odnosno izvodi kate i kakva je zapravo naša ćuprijska šampionka. Šaljemo pozdrave sada svima, vi fotografije možete da vidite na našem portalu ćuprija.net, odnosno na našem profilu na društvenim mrežama, pa kad se ukaže prilika nemojte da propustite, to je između ostalog i posljednja objava koja se nalazi na portalu. Šaljemo pozdrave sada, nastavljamo dalje našu muzičku priču, slušamo hitove i vas pozdravljamo.